0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, atgriezties pie tā, kas ir visbūtiskākais, pie vienotības ar Kristu. Pāvests dodas pastorālā vizītē uz Pāviju, pilsētu Itālijas ziemeļos. Nē, peļņas augdievībai, jā, mīlestības civilizācijai, Leons 14. Uzrunā fóruma Laudato si dialogi dalībniekus. Kā piedzīvot Dieva žālsirdību, kara vardarbības un naida apstākļos un kā to nest tālāk? Māsa Emanuela ieskatās intervijā ar Libānas Dieva žālsirdības kopienu sekretāri un kustības Dieva žālsirdības apustulāts laju koordinatori tuvajos austrumos Rozalīnu Šānini. 20. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Svertovskis.

0: Savas pastorālās vizītes Pāvijā laikā pāvests tikās ar vietējo katoļu kopienu un vadīja vārda liturģiju Svētā Pētera Čeldoro bazilikā, aicinot ticīgos nezaudēt drosmi mūsdienu sekularizācijas un izaicinājumu priekšā.
1: Sestdienas 20. jūnija pēcpusdienā Leon 14. ar helikopteru devās uz Lombardijas apgabala pilsētu Pāviju, kur vispirms apmeklēja Nacionālo onkoloģijas centru un tikās ar tā vadību medicīnas personālu, bērniem un viņu vecākiem. Pēc tam augustīniešu klosterī viņš tikās ar sava ordeņa brāļiem un sasveicinājās ar minētā apgabala bīskapiem un dažiem līdzstrādniekiem. Savukārt Svētā Pētera Čeldoro bazilikā kopā ar vietējiem bīskapiem priesteriem, konsekrētajām personām, pastāvīgajiem diakoniem un laijiem svinēja vārda liturģiju un pagodināja svētā Augustīna relikvijas. Tur viņš teica savu pirmo uzrunu.
0: Pāvests aicināja baznīcu atteikties no pagātnes struktūru šķietamās drošības un atgriezties pie paša būtiskā vienotības ar Kristu un priecīgas evaņģēlija sludināšanas. Viņš īpaši izcēla iekšējās dzīves primātu un sinodālu kopā iešanu, aicinot veidot dzīvu un atvērtu kopienu, kas spēj uzrunāt gan jauno paaudzi, gan tos, kuri no ticības ir attālinājušies.
1: Uzrunājot klātesošos, svētais tēvs pauda neviltotu prieku par iespēju būt kopā ar vietējo ticīgo kopienu. Viņš izteica pateicību Pāvijas bīskapam, Korādo Sangvineti par sirsnīgo uzņemšanu un atzinīgi novērtēja vietējās baznīcas vitalitāti. Pāvests uzsvēra, ka Pāvijas kopienai ir senas tradīcijas, taču tā joprojām spēj palikt dinamiska un vērīga pret mūsdienu laika zīmēm un izaicinājumiem, neļaujot sevi salaust sekularizācijas radītajām grūtībām vai sarežģījumiem ticības tālāk nodošanā.
0: Lai vietējā baznīca nezaudētu drosmi, Leons 14. To aicināja uzlūkot pasauli ar ticības gara vadītu skatienu. Viņš norādīja, ka šāds skatiens ļauj saredzēt realitāti dziļāk par to, kas ir ārējs, pasargājot no negatīvisma un pesimisma, kas nespēja radīt jaunu dzīvību. Svētais tēvs atgādināja, ka Kristus mūs aicina pārņemt viņa paša skatienu, tādu, kas pat vislielāko nesapratņu vidū spēj saskatīt Dieva gādīgo roku ikdienas sīkumos un saskatīt nobriedušu ražu tur, kur citi redz tikai šķēršļus. Citējot pāvesta Franciska apostolisko pamudinājumu Evangelii Gaudium, Leons 14. Uzsvēra, ka ticība ir aicināta saskatīt iespēju ūdens pārvēršanai vīnā un pamanīt kviešus, kas aug starp nezālēm.
1: Balstoties uz apustuļa Pētera vēstules fragmentu, kurā ticīgie tiek dēvēti par dzīviem akmeņiem, pāvests izvirzīja fundamentālu jautājumu par to, kā mūsdienās būt dzīvai baznīcai. Viņš uzsvēra, ka pati galvenā lieta ir nesaraujamā vienotībā ar Kristu kā stūrakmeni, un visas ekleziālās un pastorālās darbības pamatu. Šāda koncentrēšanās uz Kristu pasargā draudzes no spēku izkliedēšanas otršķirīgās lietās un neļauj darbībai kļūt egocentriskai. Pāvests atzina, ka draudžu ikdienā ir daudz neatliekamu praktisku pienākumu, taču centrālā vieta visā ir jāierāda Kristum.
0: Šajā sakarā Leons 14. Aicināja pāvijas ticīgos, ja tas nepieciešams, drosmīgi atteikties no novecojušām pagātnes struktūrām un drošības garantijām, lai paliktu pie būtiskā – dzīves vienotībā ar Kristu un evaņģēlijas sludināšanas. Viņš mudināja priesturus, kuri bieži cieš no iekšēja noguruma, vienmēr atgriezties šajā centrā un caur attiecībām ar kungu no jauna atklāt brālības prieku. Līdzīgi arī reliģisko ordeņu locekļi ir aicināti sākt no jauna ar Kristu un drosmīgi dalīties savos talantos ar visu diecēzi.
1: Mūsdienu pasaulē, kur daudzi ir zaudējuši garīgo interesi, Pāvis aicināja nest priecīgu un atbrīvojošu vēsti, kas izceļ ticības skaistumu sabiedrībā. Viņš uzsvēra, ka ir nepieciešams pavadīt cilvēkus ticības atklāšanā no jauna, koncentrējoties uz pašu svarīgāko un pievilcīgāko. Kā spilgtu paraugu šādiem meklējumiem Pāvis minēja svēto Augustīnu, kura relikvijas tiek glabātas Pāvijā. Augustīna mācība par iekšējās dzīves primātu un nepieciešamību atgriezties pašam sevī ir ārkārtīgi aktuāla mūsdienu steidzīgajā un sadrumstalotajā ikdienā, īpaši jauniešu vidū.
0: Uzrunas nobeigumā Leons 14. Aicināja pāvijas ticīgos būt par dzīviem akmeņiem, kas ir dziļi iesakņojušies savā teritorijā un māk ieklausīties un pavadīt ikvienu, gan ģimenes, gan tos, kas ir tālu no baznīcas. Viņš mudināja turpināt iesākto sinodālo ceļu, mācoties līdzatbildību un kopīgu projektu izstrādi. Noslēdzot uzrunu, viņš novēlēja vissvētākās Jaunavas Marijas, svētā Augustīna un pāvijas aizbildņa, svētā Sīra aizbildniecību pār visu pilsētu un tās baznīcu.
1: Pēc vārda liturģijas bazilikā Pāvis devās uz Doma laukumu, lai tiktos ar Dienvidamerikas tautu pārstāvjiem, bet uzvaras laukumā notika tikšanās ar pilsētas iedzīvotājiem. No Pāvijas viņam paredzēta došanās uz Sant'Angelo Lodigiano pilsētiņu un atgriešanās Vatikānā plānota pulksten 21 un 15 minūtēs.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu. Deņpadsmitajā jūnijā pāvests tikās ar starptautiskā fórumu Laudato Si dialogi pirmās sesijas dalībniekiem. Fórums kopš 17. jūnija norisinās Eko ciematā, kas atrodas Castel Gandolfo pāvesta dārza teritorijā. Pasākums pulcēja korporāciju vadītājus, starptautisko organizāciju, kultūras iestāžu un akadēmisko aprindu pārstāvjus no visas pasaules. Iniciatīva, kurai iedvesma gūta no pāvista Franciska enciklikas Laudato Si, tika īstenota ar mērķi apmainīties pieredzē un meklēt atbildes uz mūsdienu sabiedrības izaicinājumiem. Leons 14. Uzsvēra fórumā skarto jautājumu aktualitāti, kas ir būtiska arī katoļu baznīcai. Mākslīgais intelekts un tā saistība ar cilvēci, sabiedrības novecošana un tās attīstības problēmas, sports un diplomātija.
2: We live at a time of significant spiritual and cultural blindness.
1: Mēs dzīvojam izteikta garīgā un kultūras aklumā laikos. Maldīgs pragmatisms vedina mūs atrauties no savas vēstures saknēm, it kā būtu iespējams aizsākt sava veida jaunu radīšanu, kas ir pilnībā nošķirta no pagātnes. Pat tie, kuri atsaucas uz svarīgiem morāles principiem, var iekrist šajā vēsturiskajā anihilismā, kļūdaini uzskatot, ka 20. Gadsimta zvērības vairs nekad neatkārtosies.
0: Svētais tēvs uzsvēra, ka fórums noritēja sinodālā garā, neraugoties uz viedokļu un pieredzes dažādību, visus dalībniekus vienoja ideja par sabiedrības ekoloģisko, sociālo un ekonomisko transformāciju. Saskaroties ar kārdinājumu celt jaunu Bābeles torni, kas simbolizē peļņas gūšanu uz neaizsargātāko iedzīvotāju slāņu rēķina, ir nepieciešams sniegt savu ieguldījumu mīlestības civilizācijas veidošanā.
1: Lai to paveiktu, nepietiek ar vienu vienīgu cēlu žestu. Ir vajadzīgs mazu uzticamu darbu kopums, kas kalpo kā aizsardzība pret cilvēcības zaudēšanu. Ik viens no mums ir aicināts apstāties un pārdomāt, kā mēs varam līdzdarboties šīs mīlestības civilizācijas veidošanā.

Emausas vakaru ciklā šodien dzirdēsiet fragmentus no Lietuvas kristīgā portāla Bernardina LT intervijas ar Libānas Dieva žēlsirdības kopienu sekretāri un kustības Dieva žēlsirdības apostolāts laju koordinatori Tuvajos Austrumos Rozelīnu Šānīni. Libāna dzīvo pastāvīgā karaspriedzē. Kā tas ietekmējas kristiešu kopienu Libānā? Tas mums ir liels izaicinājums, jo mēs, kristieši, esam aicināti piedot, būt žēlsirdīgi, izprast un skatīt lietas plašāk par savām izjūtām, plašāk par to, ko spējam kontrolēt. Tas ir ļoti sensitīvs jautājums. Taču mēs esam uzticējuši sevi kungam un paļaujamies uz viņa žēlsirdību. Tādēļ mūsu ceļš ir cerība, lūkšana un nemitīga paļāvība uz kungu Jēzu. Tas ir mūsu spēks. Esmu pārliecināta, ka Dievs atbildēs uz visu, ko jūs viņam lūksiet. Varbūt ne uzreiz, taču mēs zinām, ka mūsu dēļ, mazu cilvēku dēļ, kas esam kā ūdens piliens okeānā, viņš darīs visu. Ticības ceļu ir grūti iet vienatnē, tādēļ es lūdzos par jums, jūs lūdzaties par mani, un kopā mēs dzīvojam ticībā. Tāpēc tik svarīgi ir būt stipriem un vienotiem grūtos laikos. Lai ko mēs justu, mums jādomā par Jēzu, kurš pirmais tika sists krustā, kļuva par mocekli un uzņēmās mūsu grēku sekas, kļūdas un vājumu. Kad raugāmies uz Jēzu pie krusta, mums nav iemesla baidīties vai ienīst, jo viņš šo ceļu izgāja pirmais un to mums parādīja, teica Rozelīna Šānīni. Dieva žēlsirdības vēsts runā par cerību, piedošanu un paļāvību uz Dievu, kā piedzīvot žēlsirdību un nesto tālāk kara vārdarbības un naida apstākļos. Daudzkārt esmu sev jautājusi, kā cilvēkus ne tik daudz pārliecināt, cik stāstīt viņiem par žēlsirdību. Galu galā neviens nevar vienkārši pavēlēt paļauties uz Dievu. Tas jāparāda ar saviem darbiem, kā to darīja Jēzus. Jāparāda ar savu mieru, savu spēku. Varbūt iekšēji tu esi vājš un redzot cilvēku, kurš zaudējis savu ģimeni, ko gan viņam vari pateikt. Es pazīstu vīrieti, kurš zaudēja jaunu sievu un 4-gadīgu meitiņu. No rīta viņš izgāja no mājām, bet pusdienlaikā atgriezies atrada viņas mirušas. Ko pateikt šādam cilvēkam? Šādā situācijā var vienīgi izrādīt mīlestību, līdzjūtību, atbalstu. Kristiešiem jāpaliek stipriem, bet šis spēks jāatrod Jēzū Kristu. Tiesa, iespējams, atgriezusies mājās, es raudu. Iespējams, jautāju kungam, kāpēc? Kā mēs varam dzīvot šajā pasaulē, kas pilna sāpju un ciešanu? Un te es atgriežos pie tā paša, ko jau teicu, kad raugos, uz Jēzu pie krusta es redzu atbildi mums visiem. Kristieši ir cerības cilvēki. Kādus kristīgās cerības piemērus jūs varētu minēt? Libānā dzīvo dažādu tautību un reliģiju cilvēki. Musulmaņi ir sadalīti trīs grupās. Daļa libāniešu ir kristieši, kas arī sadalīti daudzās kopienās. Libānā dzīvo arī bēgļi no Sīrijas un Irākas, kas bēga no kara, bet tagad arī pati Libāna tiek bombardēta un postīta, dienvidu Libāna ir pilnībā sagrauta. Simtiem tūkstošu cilvēku bija spiesti pamest savas mājas un doties uz Beirūtu. Tur dzīvo musulmaņi, kristieši un citu konfesiju pārstāvji. Tajā laikā kristieši atvēra savas mājas un gatavoja ēdienu bēgļiem. Kristieši un musulmaņi atvēra savas mājas, uzņēma cilvēkus pārnakšņot vai padzīvot kādu laiku. Ir skaisti redzēt un apzināties, ka dažādu reliģiju cilvēki apvienojas, dalās ar pārtiku, uzņem savās mājās. Tā ir īpaša dāvana, kurā atklājas Dieva žēlsirdība. Nav viegli dzīvot tik daudzveidīgā sabiedrībā, taču mūs vieno mīlestība. Mēs nešķirojam cilvēkus pēc reliģiskās piederības. Mēs esam cilvēki, mēs esam vāji, katru dienu dzirdam stāstus par bombardēšanām, nogalinātiem un ievainotiem cilvēkiem, sagrautām mājām, izjukušām ģimenēm. Būt Libānā ir ārkārtīgi grūti,
jo nepārtraukti izjūti cilvēku bailes, naidu un brūces, kurām nav laika sadzīt. Vienīgais risinājums visām pasaules problēmām ir mīlestība. Vienīgais ceļš ir pacelt acis uz debesīm un lūgties: Kungs Jēzu, tavu sāpīgo ciešanu dēļ esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulē. Vēlos atgādināt, ka Jēzus Kristus, Dieva vārds, kļuva miesa tuvajos austrumos, Izrēlā, Betlēmē. Šī zeme ir Jēzus svētīta, tā ir svētā zeme. Ļaunums nevēlas neko svētu, tas vēlas postīt, nogalināt, redzēt izlietas asinis. Tāpēc tagad ļaunums koncentrē visus savus spēkus šajā reģionā, lai iznīcinātu mīlestību. Tādēļ tuvo austrumu reģions ir ļoti svarīgs. Tur ir dievišķā žālsirdība.

Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Mīļie klausītāji, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Parastā liturģiskā laika 12. svētdienai paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs priesteris Mārtiņš Klušs. Jūnijs ir veltīts vissvētās Jēzus sirds godam. Dzirdēsim Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. 21. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.
1: Dargie brāļi un māsas Kristu, dārgie Vatikāna radio klausītāji, nebaidieties! Šo iedrošinājumu Jēzus mums adresē pat trīs reizes šīs svētdienas evaņģēlijā. Cik daudz baiļu mums ir? Protams, ir arī pozitīvas bailes, kas palīdz pasargāt dzīvību, bet mums ir arī daudzas negatīvas bailes. Mēs baidāmies no Dieva, kā baidījās Ādams, kurš pēc nepaklausības paslēpās bailēs no dievišķā sprieduma. Viņš domāja, ka Dievs viņu meklē, lai sodītu, nevis lai atjaunotu savu mīlestību pret viņu. Cik bieži mēs domājam, ka Dievs mūsu Tēvs raugās uz mums kā tiesnesis, kas gatavs mūs apsūdzēt vai sodīt pie pirmās kļūdas. Dažreiz mēs baidāmies arī no vecākiem, baidāmies viņus pievilt, baidāmies nespēt piepildīt viņu cerības. Mēs baidāmies no rītdienas, no neveiksmēm, no nodevības, mēs baidāmies no ciešanām. Īsāk sakot, mēs esam pilni baiļu. Mums nāk par labu sev pajautāt, kādas ir mūsu bailes, lai nepieļautu, ka tieši tas kļūst par mūsu rīcības saindētu avotu. Šodienas evaņģēlijs mums saka, ka mēs varam nonākt līdz tam, ka baidāmies no cilvēku sprieduma un pārpratumiem tik ļoti, ka vairs nespējam dzīvot saskaņā ar ticību, kur apliecinam. Mēs ejam uz kompromisiem, lai neietu pret straumi mentalitātei, kurai nav nekā kopīga ar kristietību. Tomēr runa nav par to, lai nebūtu nekādu baiļu. Mēs zinām, ka esam trausli, un var gadīties, ka arī mēs noliedzam kungu, kā bailēs to izdarīja pat svētais Pēteris. Bet svarīgi ir ļaut kungam uz mums raudzīties ar maigumu un spēt raudāt kā Pēterim par to, ka kādā brīdī neesam atbildējuši mīlestībā ar mīlestību. Nekad to neizmirsīsim mūsu baiļu brīžos, kad šķiet, ka grimstam grūtībās un ciešanās. Kungs vienmēr sniedz mums roku. Mūsu ziņā ir to satvert. Pat mati uz mūsu galvas ir saskaitīti. Tas nozīmē, ka mūsu stāsts, mūsu dzīve, tas, kas mēs esam, Kristum nav svešs. Nekas no mums netiks pazaudēts tam, kas mēs esam piemīt mūžības garša. Tāpēc nezaudēsim drosmi un ņemsim piemēru no daudziem ticības lieciniekiem, kuri baiļu brīžos prata pacelt skatienu uz debesīm. Kāda argentīniešu izcelsmes mūkene, kas dzīvo Sīrijā un tur kalpo, stāsta? Kādai sievietei bija 4 bērni, šeit mums ir viens, bet otrs tragiski gāja bojā, iedomājieties, viņš atradās slimnīcā, kad tur trāpīja lode. Kamēr māte izgāja no slimnīcas, kur atradās viņas dēls, cita lode ielidoja pa logu. Kad sieviete dzirdēja triecienu, viņa atgriezās un atrada savu dēlu saplosītu gabalos. Šo jaunieti nosauca Nahums. Viņa viņu nepārtraukti apraut, tomēr viņa saka, ka viņas dēls jau bija gatavs debesīm. Arī es redzēju, ka viņš bija gatavs debesīm. Viņa stāsta, ka pat tad, kad mājās valdīja bailes, ka varētu ielidot lode, šis dēls viņa atkārtoja evaņģēlija vārdus. Nebaidieties no tiem, kas var nogalināt miesu, bet nevar nogalināt dvēseli. Šī kundze saka, ka agrāk šie vārdi viņu mierināja, tad tagad vēl jo vairāk viņš nomira kara dēļ, bet tagad dzīvo debesīs. Noslēdzot šīs pārdomas šajā svētdienā gribu teikt, lai jaunava Marija pazemīgas un drosmīgas paklausības Dieva vārdam paraugs, palīdz mums vienmēr uzticēties Dievam un saprast, ka ticības liecībā svarīgi nav panākumi, bet gan uzticība. Uzticība Kristum atzīstot jebkuros apstākļos, pat vissarežģītākajos, nenovērtējumo dāvanu būt viņa mācekļiem un misionāriem. Nebaidīsimies, iesim uz priekšu un zinam, ka Kungs ir ar mums. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs, Romas katoļu draudzes.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, aicinu ieklausīties un pārdomāt Jēzus Vissvētās sirds godināšanas tradīciju. Svētais Jānis evaņģēlists, aprakstot pestītāja ciešanas, kur liecinieks viņš bija, raksta, viens no kareiviem ar šķēpu iedūra viņa sānā un tulīt iztecēja asinis un ūdens. Šo vārdu pārdomāšana jau pirmajos gadsimtos deva sākumu Jēzus atvērtā sānu kultam un vēlāk pestītāja piecu brūču dievkalpojumam, ko 2. Gadsimtā pieminēja svētais Justīns. 11. Gadsimtā parādījās dievišķās sirds pielūdzēji, pie tiem piederēja Vilhelms no Saint-Jerry, Gilberts no Holandes, Ričards no svētā Viktora, bet 12. Gadsimtā svētā Ludgarda, svētais Bonaventūra, svētā Metilda un svētā Ģertrūde. 17. Gadsimta sākumā Dieva sirds divbība uzplauka Francijā un Polijā. To sludināja svētais Francisks no Sales un svētais Jānis Eids un tēvs Kaspars Družbickis jezuīts. Savukārt visā pasaulē šis kults sāka intensīvi attīstīties kopš svētās Margaritas Marijas Alakokas parādīšanās laika, proti kopš 1675. Gada. Dievkalpojums ļoti ātri veicināja ticīgo divbības padziļināšanos. Pateicoties tam, daudz arī pie mums sasniedza svētuma pakāpi, tā kā pāvests Jānis Pāvils II varēja viņus pieskaitīt svēto un svētīgo pulkam. Vissvētākās Jēzus sirds dievkalpojums, kas aicina uz mīlestību un gandarīšanu, ir ļoti svarīgs un nekas to neaizstās. Vissvētākās Jēzus sirds dievkalpojums bija pazīstams jau 16. Gadsimtā, taču tas sāka strauji attīstīties tikai līdz ar svētās Margaritas Marijas Alakokas parādīšanos. Margarita dzimusi 1647. Gadā Francijā, nelielā Verosvoros ciematiņā. Jau bērnībā viņa izcēlās ar neparastu dievbību un mīlestību pret Dievu. Jaunībā viņa daudz cieta un izlēja daudz asaru savu tēva māsu dēļ, kuras pēc tēva nāves pārvaldīja māju. Tomēr galu galā Margarita šīs ciešanas atzina par Dieva gribu un pieņēma tās ar mīlestību. Kad viņai bija 24 gadi, viņa iestājās vizitācijas māsu kongregācijā Parlemonjālā. Pēc noviciāta gada viņa salika pirmos klosteru solījumus, jo nākamajā gadā Jēzus viņu apveltīja ar īpašām parādīšanās žēlastībām. Pirmā parādīšanās notika 1673. Gada 27. Decembrī, svētā Jāņa evaņģēlista dienā. Māsa Margarita lūdzās klostera kapellā vissvētākā sakramenta priekšā un juta, ka viņu pārņem Dieva mīlestība. Kad pēkšņi viņai parādījās Jēzus ar sirdi, kas bija redzama viņa krūtīs un sacīja, mana dievišķā sirds deg tik lielā mīlestībā pret cilvēkiem, ka vairs nespēja sevī saturēt šīs mīlestības liesmas. Man tās ir jāizlie ar tavas starpniecības palīdzību un jāparāda to cilvēkiem, lai viņus bagātinātu ar dārgiem, dārgumiem, kurus es tev atklāju un kuri satura svēderošas un pestījošas žēlastības, kas nepieciešamas, lai viņus izvilktu no pazušanas bezdibeņa. Un šī lielā nodoma izpildē es izvēlējos tevi. Divus gadus vēlāk, apmēram 1675. Gada 16. Jūnijā, Dieva miesas svētku oktāvā, lūkšanas laikā viņa ieraudzīja Jēzu, kurš norādot uz savu sirdi sacīja, lūk sirds, kas tā ir mīlējusi cilvēkus, ka nav neko žēlojusi, līdz pat pilnīgai sevis izsmelšanai, lai pierādītu tiem savu mīlestību. Un tomēr par to no lielākās daļas cilvēku es saņemu rūktu nepateicību, nicinājumu, necieņu, augstumu un svētdzīvības, ko tie man nodara šajā mīlestības sakramentā. Un tieši tas, teica pestītājs, man sāp daudz vairāk nekā viss, ko es izcietu savu ciešanu laikā. Un tas ir tik tālu, ka ja viņi pret mani, manis dēļ kaut nedaudz mīlētu, es par nieku uzskatītu visu, ko esmu izcietis cilvēku labā un vēlētos, cik vien tas iespējams darīt viņu labā vēl vairāk, bet viņi uz visām manām pūlēm
atbild ar vienaldzību un nicinājumu. Citu reizi Margaritē Marijai parādījās pati Dieva sirds. Svētā šo redzējumu aprakstīja šādi. Man parādījās Dieva sirds, it kā uz kāda liesmu troņa, tā spīdēja spožāk par sauli un bija caurspīdīga kā kristāls. Sānā bija redzama svētā asiņojošā brūce. Tā bija vainagota ar ērkšķu kroni, bet virsotnē bija iesprausts krusts. Pestītājs man ļāva saprast, ka vienīgā karstā vēlēšanās būt cilvēku mīlētam un lai glābtu viņa dvēseles no pazušanas ceļiem, uz kuriem veselus viņu pūļus velk sātans, mudina viņu atklāt savu sirdi kopā ar visiem viņa dievišķās mīlestības, žēlastības, žēlsirdības, svētdarīšanas un pestīšanas dārgumiem, kas tajā atrodas. Jēzus turklāt izteica vēlēšanos, lai mēs viņu vairāk pielūgtu visvētākajā sakramentā, lai mēs biežāk pieņemtu svēto komuniju, jo īpaši gandarīšanas komuniju mēneša pirmajās piekdienās. Viņš pieprasīja, lai mēs godinātu viņa sirds attēlu un sacīja, ka apveltīs ar bagātību, svētību, mājokļus, kuros šis attēls būs piekārts pie sienas un godināts. Noslēgumā viņš lūdza, lai pirmā piekdiena pēc Dieva miesas svētku oktāvas turpmāk tiktu veltīta kā īpaši svētki viņas sirds godināšanai.

0: Tieši pirms 200 gadiem Francijā, Lionā, svētīgā Polīna Marija Mariko, atbildot uz sava laika garīgajām vajadzībām, dibināja dzīvā rožakroņa kustību. Katrā šīs kustības grupā bija 15 cilvēki, kuri ikdienas dievbīgi lūdzās vienu rožakroņa lūkšanas desmiti, apcerot vienu kunga dzīves noslēpumu. Bet mūsdienās, kopš pāvesta Jāņa Pāvila II, rožakroņa lūkšanā iekļāva arī gaismas noslēpumus. Dzīvā rožakroņa kustība kļuva ātri ļoti populāra un strauji izplatījās visā pasaulē, arī Latvijā, tai skaitā Tukuma Svētā Stefana draudzē. Kā pastāstīja Tukuma Svētā Stefana draudzes dzīvā rožakroņa vadītāja Svetlana Eizentāle, atskatoties uz draudzes tagadējā dzīvā rožakroņa kustību, kas aizsākās jau pirms 35 gadiem maija mēnesī, draudzes prāvests Pavlovskis aicināja 5 bērnus Līgu, Egitu, Ilzi, Jāni un Kasparu uzsākt lūg Dievmātes rožakroņa, kam viņi arī atsaucās. Tas priecēja mūsu draudzes locekļus, bet visvairāk Svēto Dievmāti Mariju, kas par to liecināja jau visus šos 35 gadus. Varētu pabrīnīties, cik upur gatavi bija šie bērni piedaloties Dievmātes rožakroņa salidojumos Latvijā, ņemot dalību nakts adorācijā Svētā Jēgapa katedrālē, Dobeles, Talsu, Majoru baznīcās un citur, tādējādi veidojās sadraudzība arī ar citu draudžu jauniešiem. Kā laba liecība tam, sekoja daudzi svētceļojumi uz laimiņiem Svētā Jura dienā, svētceļojumi uz Viļņas baznīcām un uz Aglonu. Ilgu gadu garumā mēneša pirmajās svētdienās kopā ar vecākiem un vecmāmiņām pēc svētās mises, pateicībā Svētā Jēzus sirds mīlestībai, viņi pulcējās draudzes namiņā uz lūkšanu un sadraudzību. Kā atzīmēja Svetlana, dzīves laikā, izejot cauri dažādiem dzīves pārbaudījumiem, esot vienoti kopā ar Dievmāti, mēs izjutām lielu drošību un paļāvību uz viņas aizsardzību. Priecīgos brīžos mēs pateicamies par viņas mīlestību un izlūgtajām dāvanām. Laikam ritot, Dievmāte nemitējās papildināt dzīvā rožakroņa rindas. Nebeidzama pateicība visiem, kas nesuši savās sirdīs šo nelielo lūkšanu. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna radio, Liepājā.
1: Austrumu garīdznieku formācija, baznīcas svētajā zemē un tuvajos austrumos izaicinājumi, kā arī topošo priesteru sagatavošana kara laika apstākļos, izmantojot Ukrainas piemēru. Tās ir galvenās tēmas, par kurām diskutē organizācijas ROAKO rīkotās sanāksmes dalībnieki.
2: Pasākums sākās 15. jūnija pēcpusdienā ar koordinācijas komitejas sanāksmi. 16. jūnijā Austrumu baznīcu dikastērija prefekts un ROAKO prezidents vadīja divkalpojumu Romas Svētā Gara baznīcā, lūdzot par labdariem un mieru kara plūsītajās valstīs. Inaugurācijas sesijas sākumā kardināls Klaudio Gudžerotti teica ievadrunu, pēc kuras Svētās Zemes franciskāņu provinces priekšnieks tēvs Francesco Jalpo iepazīstināja ar izaicinājumiem reģionā, bet Betlēmes universitātes vicekanclers Ernans Santos sniedza ziņojumu par mācību iestādes darbību.
1: Dienas otrā puse bija veltīta Austrumu garīdzniecības formācijai. Pontifikālā Austrumu institūta Austrumu baznīcas zinātņu fakultātes dekāns tēls Zeļko Paša runāja par akadēmiskās apmācības tēmu, bet Ukraiņu Grieķu katoļu baznīcas Kīvas teologiskā semināra rektors tēls Romans Ostrovskis runāja par topošo priestaru sagatavošanu un kara traumu pārdzīvojošo cilvēku pastorālo aprūpi.

0: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums.
1: Slavēsim kungu un pateiksimies par visiem labumiem, ko no viņa saņemam. Īpaši par vislielāko dāvanu, viņa mīlestību.
0: Slavēts Jēzus Kristus!
1: Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Parastā liturģiskā laika 12. svētdienai paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs priesteris Mārtiņš Klušs. Jūnijs ir veltīts vissvētās Jēzus sirds godam. Dzirdēsim Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. 21. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.
1: Dargie brāļi un māsas Kristu, dargie Vatikāna radio klausītāji, nebaidieties! Šo iedrošinājumu Jēzus mums adresē pat trīs reizes šīs svētdienas evaņģēlijā. Cik daudz baiļu mums ir? Protams, ir arī pozitīvas bailes, kas palīdz pasargāt dzīvību, bet mums ir arī daudzas negatīvas bailes. Mēs baidāmies no Dieva, kā baidījās Ādams, kurš pēc nepaklausības paslēpās bailēs no dievišķā sprieduma. Viņš domāja, ka Dievs viņu meklē, lai sodītu, nevis lai atjaunotu savu mīlestību pret viņu. Cik bieži mēs domājam, ka Dievs mūsu Tēvs raugās uz mums kā tiesnesis, kas gatavs mūs apsūdzēt vai sodīt pie pirmās kļūdas. Dažreiz mēs baidāmies arī no vecākiem, baidāmies viņus pievilt, baidāmies nespēt piepildīt viņu cerības. Mēs baidāmies no rītdienas, no neveiksmēm, no nodevības, mēs baidāmies no ciešanām. Īsāk sakot, mēs esam pilni baiļu. Mums nāk par labu sev pajautāt, kādas ir mūsu bailes, lai nepieļautu, ka tieši tas kļūst par mūsu rīcības saindētu avotu. Šodienas evaņģēlijs mums saka, ka mēs varam nonākt līdz tam, ka baidāmies no cilvēku sprieduma un pārpratumiem tik ļoti, ka vairs nespējam dzīvot saskaņā ar ticību, kur apliecinam. Mēs ejam uz kompromisiem, lai neietu pret straumi mentalitātei, kurai nav nekā kopīga ar kristietību. Tomēr runa nav par to, lai nebūtu nekādu baiļu. Mēs zinām, ka esam trausli, un var gadīties, ka arī mēs noliedzam kungu, kā bailēs to izdarīja pats svētais Pēteris. Bet svarīgi ir ļaut kungam uz mums raudzīties ar maigumu un spēt raudāt kā Pēterim par to, ka kādā brīdī neesam atbildējuši mīlestībā ar mīlestību. Nekad to neizmirsīsim mūsu baiļu brīžos, kad šķiet, ka grimstam grūtībās un ciešanās. Kungs vienmēr sniedz mums roku. Mūsu ziņā ir to satvert. Pat mati uz mūsu galvas ir saskaitīti. Tas nozīmē, ka mūsu stāsts, mūsu dzīve, tas, kas mēs esam, Kristum nav svešs. Nekas no mums netiks pazaudēts tam, kas mēs esam, piemīt mūžības garša. Tāpēc nezaudēsim drosmi, un ņemsim piemēru no daudziem ticības lieciniekiem, kuri baiļu brīžos prata pacelt skatienu uz debesīm. Kāda argentīniešu izcelsmes mūkene, kas dzīvo Sīrijā un tur kalpo, stāsta? Kādai sievietei bija 4 bērni, šeit mums ir viens, bet otrs tragiski gāja bojā, iedomājieties, viņš atradās slimnīcā, kad tur trāpīja lode. Kamēr māte izgāja no slimnīcas, kur atradās viņas dēls, cita lode ielidoja pa logu. Kad sieviete dzirdēja triecienu, viņa atgriezās un atrada savu dēlu saplosītu gabalos. Šo jaunieti nosauca Nahums. Viņa viņu nepārtraukti apraut. Tomēr viņa saka, ka viņas dēls jau bija gatavs debesīm. Arī es redzēju, ka viņš bija gatavs debesīm. Viņa stāsta, ka pat tad, kad mājās valdīja bailes, ka varētu ielīdot lode, šis dāvs viņa atkārtoja evaņģīlija vārdus. Nebaidieties no tiem, kas var nogalināt miesu, bet nevar nogalināt dvēseli. Šī kundze saka, ka agrāk šie vārdi viņu mierināja, tad tagad vēl jo vairāk viņš nomira kara dēļ, bet tagad dzīvo debesīs. Noslēdzot šīs pārdomas šajā svētdienā gribu teikt, lai jaunava Marija pazemīgas un drosmīgas paklausības Dieva vārdam paraugs, palīdz mums vienmēr uzticēties Dievam un saprast, ka ticības liecībā svarīgi nav panākumi, bet gan uzticība. Uzticība Kristum atzīstot jebkuros apstākļos, pat vissarežģītākajos, nenovērtējumo dāvanu būt viņa mācekļiem un misionāriem. Nebaidīsimies, iesim uz priekšu un zinam, ka kungs ir ar mums. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, aicinu ieklausīties un pārdomāt Jēzus Vissvētās sirds godināšanas tradīciju. Svētais Jānis evaņģēlists, aprakstot pestītāja ciešanas, kur liecinieks viņš bija, raksta, viens no kareiviem ar šķēpu iedūra viņa sānā un tulīt izticēja asinis un ūdens. Šo vārdu pārdomāšana jau pirmajos gadsimtos deva sākumu Jēzus atvērtā sāna kultam un vēlāk pestītāja piecu brūču dievkalpojumam, ko 2. Gadsimtā pieminēja svētais Justīns. 11. Gadsimtā parādījās dievišķās sirds pielūdzēji, pie tiem piederēja Vilhelms no Saint-Jerry, Gilberts no Holandes, Ričards no svētā Viktora, bet 12. Gadsimtā svētā Ludgarda, svētais Bonaventūra, svētā Metilda un svētā Ģertrūde. 17. Gadsimta sākumā Dieva sirds tilbība uzplauka Francijā un Polijā. To sludināja svētais Francisks no Sales un svētais Jānis Eids un tēvs Kaspars Družbickis jezuīts. Savukārt visā pasaulē šis kults sāka intensīvi attīstīties kopš svētās Margaritas Marijas Alakokas parādīšanās laika, proti kopš 1675. Gada. Dievkalpojums ļoti ātri veicināja ticīgo dievbijības padziļināšanos. Pateicoties tam, daudz arī pie mums sasniedza svētuma pakāpi, tā kā pāvests Jānis Pāvils II varēja viņus pieskaitīt svēto un svētīgo pulkam. Vissvētākās Jēzus sirds dievkalpojums, kas aicina uz mīlestību un gandarīšanu, ir ļoti svarīgs un nekas to neaizstās. Vissvētākās Jēzus sirds dievkalpojums bija pazīstams jau 16. Gadsimtā, taču tas sāka strauji attīstīties tikai līdz ar svētās Margaritas Marijas Alakokas parādīšanos. Margarita dzimusi 1647. Gadā Francijā, nelielā Verosvoros ciematiņā. Jau bērnībā viņa izcēlās ar neparastu dievbību un mīlestību pret Dievu. Jaunībā viņa daudz cieta un izlēja daudz asaru savu tēva māsu dēļ, kuras pēc tēva nāves pārvaldīja māju. Tomēr galu galā Margarita šīs ciešanas atzina par Dieva gribu un pieņēma tās ar mīlestību. Kad viņai bija 24 gadi, viņa iestājās vizitācijas māsu kongregācijā Parlemonjālā. Pēc noviciāta gada viņa salika pirmos klostera solījumus, jo nākamajā gadā Jēzus viņu apveltīja ar īpašām parādīšanās žēlastībām. Pirmā parādīšanās notika 1673. Gada 27. Decembrī, svētā Jāņa evaņģēlista dienā. Māsa Margarita lūdzās klostera kapellā vissvētākā sakramenta priekšā un juta, ka viņu pārņem Dieva mīlestība. Kad pēkšņi viņai parādījās Jēzus ar sirdi, kas bija redzama viņa krūtīs un sacīja, mana dievišķā sirds deg tik lielā mīlestībā pret cilvēkiem, ka vairs nespēja sevī saturēt šīs mīlestības liesmas. Man tās ir jāizlē ar tavas starpniecības palīdzību un jāparāda to cilvēkiem, lai viņus bagātinātu ar dārgiem, dārgumiem, kurus es tev atklāju un kuri satur svēderošas un pestījošas žēlastības, kas nepieciešamas, lai viņus izvilktu no pazušanas bezdibeņa. Un šī lielā nodoma izpildē es izvēlējos tevi. Divus gadus vēlāk, apmēram 1675. Gada 16. Jūnijā, Dieva miesas svētku oktāvā, lūkšanas laikā viņa ieraudzīja Jēzu, kurš norādot uz savu sirdi sacīja, lūk sirds, kas tā ir mīlējusi cilvēkus, ka nav neko žēlojusi, līdz pat pilnīgai sevis izsmelšanai, lai pierādītu tiem savu mīlestību. Un tomēr par to no lielākās daļas cilvēku es saņemu rūktu nepateicību, nicinājumu, necieņu, augstumu un svētdzības, ko tie man nodara šajā mīlestības sakramentā. Un tieši tas, teica pestītājs, man sāp daudz vairāk nekā viss, ko es izcietu savu ciešanu laikā. Un tas ir tik tālu, ka ja viņi pret mani, manis dēļ kaut nedaudz mīlētu, es par nieku uzskatītu visu, ko esmu izcietis cilvēku labā un vēlētos, cik vien tas iespējams darīt viņu labā vēl vairāk, bet viņi uz visām manām pūlēm
atbild ar vienaldzību un nicinājumu. Citu reizi Margaritē Marijai parādījās pati Dieva sirds. Svētā šo redzējumu aprakstīja šādi. Man parādījās Dieva sirds, it kā uz kāda liesmu troņa. Tā spīdēja spožāk par sauli un bija caurspīdīga kā kristāls. Sānā bija redzama svētā asiņojošā brūce. Tā bija vainagota ar ērkšķu kroni, bet virsotnē bija iesprausts krusts. Pestītājs man ļāva saprast, ka vienīgā karstā vēlēšanās būt cilvēku mīlētam un lai glābtu viņa dvēseles no pazušanas ceļiem, uz kuriem veselus viņu pūļus velk sātans, mudina viņu atklāt savu sirdi kopā ar visiem viņa dievišķās mīlestības, žēlastības, žēlsirdības, svētdarīšanas un pestīšanas dārgumiem, kas tajā atrodas. Jēzus turklāt izteica vēlēšanos, lai mēs viņu vairāk pielūgtu visvētākajā sakramentā, lai mēs biežāk pieņemtu svēto komuniju, jo īpaši gandarīšanas komuniju mēneša pirmajās piekdienās. Viņš pieprasīja, lai mēs godinātu viņa sirds attēlu un sacīja, ka apveltīs ar bagātību, svētību, mājokļus, kuros šis attēls būs piekārts pie sienas un godināts. Noslēgumā viņš lūdza, lai pirmā piekdiena pēc Dieva miesas svētku oktāvas turpmāk tiktu veltīta kā īpaši svētki viņas sirds godināšanai.

Tieši pirms 200 gadiem Francijā, Lionā, svētīgā Polīna Marija Mariko, atbildot uz sava laika garīgajām vajadzībām, dibināja dzīvā rožakroņa kustību. Katrā šīs kustības grupā bija 15 cilvēki, kuri ikdienas dievbīgi lūdzās vienu rožakroņa lūkšanas desmiti, apcerot vienu kunga dzīves noslēpumu. Bet mūsdienās, kopš pāvesta Jāņa Pāvila II, rožakroņa lūkšanā iekļāva arī gaismas noslēpumus. Dzīvā rožakroņa kustība kļuva ātri ļoti populāra un strauji izplatījās visā pasaulē, arī Latvijā, tai skaitā Tukuma Svētā Stefana draudzē. Kā pastāstīja Tukuma Svētā Stefana draudzes dzīvā rožakroņa vadītāja Svetlana Eizentāle, atskatoties uz draudzes tagadēju,

0: Cik upuri gatavi bija šie bērni piedaloties Dievmātes rožakroņa salidojumos Latvijā, ņemot dalību nakts adorācijā Svētā Jēgapa katedrālē, Dobeles, Talsu, Majoru baznīcās un citur, tādējādi veidojās sadraudzība arī ar citu draudžu jauniešiem. Kā laba liecība tam, sekoja daudzi svētceļojumi uz laimiņiem Svētā Jura dienā, svētceļojumi uz Viļņas baznīcām un uz Aglonu. Ilgu gadu garumā mēneša pirmajās svētdienās kopā ar vecākiem un vecmāmiņām pēc svētās mises, pateicībā Svētā Jēzus sirds mīlestībai, viņi pulcējās draudzes namiņā uz lūkšanu un sadraudzību. Kā atzīmēja Svetlana, dzīves laikā, izejot cauri dažādiem dzīves pārbaudījumiem, esot vienoti kopā ar Dievmāti, mēs izjutām lielu drošību un paļāvību uz viņas aizsardzību. Priecīgos brīžos mēs pateicamies par viņas mīlestību un izlūgtajām dāvanām. Laikam ritot, Dievmāte nemitējās papildināt dzīvā rožu kroņa rindas. Nebeidzama pateicība visiem, kas nesuši savās sirdīs šo nelielo lūkšanu. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna radio, Liepājā.
1: Austrumu garīdznieku formācija, baznīcas svētajā zemē un tuvajos austrumos izaicinājumi, kā arī topošo priesteru sagatavošana kara laika apstākļos, izmantojot Ukrainas piemēru. Tās ir galvenās tēmas, par kurām diskutē organizācijas ROAKO rīkotās sanāksmes dalībnieki.
2: Pasākums sākās 15. jūnija pēcpusdienā ar koordinācijas komitejas sanāksmi. 16. jūnijā Austrumu baznīcu dikastērija prefekts un ROAKO prezidents vadīja divkalpojumu Romas Svētā Gara baznīcā, lūdzot par labdariem un mieru kara plosītajās valstīs. Inaugurācijas sesijas sākumā kardināls Klaudio Gudžerotti teica ievad runu, pēc kuras Svētās Zemes franciskāņu provinces priekšnieks tēvs Francesco Jalpo iepazīstināja ar izaicinājumiem reģionā, bet Betlēmes universitātes vicekanclers Ernans Santos sniedza ziņojumu par mācību iestādes darbību.
1: Dienas otrā puse bija veltīta Austrumu garīdzniecības formācijai. Pontifikālā Austrumu institūta Austrumu baznīcas zinātņu fakultātes dekāns tēls Zeļko paša runāja par akadēmiskās apmācības tēmu, bet Ukraiņu Grieķu katoļu baznīcas Kīvas teoloģiskā semināra rektors tēls Romans Ostrovskis runāja par topošo priesteru sagatavošanu un kara traumu pārdzīvojošo cilvēku pasturālo aprūpi.

0: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums.
1: Slavēsim kungu un pateiksimies par visiem labumiem, ko no viņa saņemam. Īpaši par vislielāko dāvanu, viņa mīlestību.
0: Slavēts Jēzus Kristus!
1: Laudetur Jēzus Kristus!